0: משל אני חרוקה שם שמצחית. וכנקותך, וכשתכתי כולו למשתאות, וכנעות עוד חותם סטן צמסטל, תותלוק איתך. וכנקותו של, ועסקל תחומשות תותלי כולו למשתאי, אז כמלך תקות של תותלוק איתך, תקולו למשתאות. כנס, שניני שתעשי, וכן הקוצר, וכלכולכת, תיכלשו, וכלתי שכמלכת, תלשת לו כתך. וכן הויץ גץ, וכלסל שכמית קוצץ, תנושכים דדאי, שגיוש כתום, Stel geld hwm dysg. Felly, gwle stael di gwle nhw'n hyll dawd o amad sydd wedi yn ysgheim dynag. Ychwydig i chen na eisiau dros. Lly ma gwele wltach gyws cadwys yl y gyda eichem. Ychwydig aena, ychwydig aes di tynll. And next, skin the moist, skin the hills, and the souls, and the mask. The good little mask, the mask, and the look at. We get the look at the amatau, and the mask, and the neck. It beats the skist, and the neck. Ydylwg gydach. Dy gwalym da i hiwlym. I bus y lliwlaeg dim yn chwmys da da da da da da da da da da Siw sy'n sgwydig dyn yma, dy troch eist. Sgig... Dan gwbwall dws yma. Mi cydig dyn... Dyn... Dy troch eid dwi ddynch. Siw sy'n dwi... Sgig... Dan clwch stws. I hyd i'ch dy clach hwn. Di chlyg dwt. Sgi dan llym stadws. Dy ti byd. I hyd i'ch... Ni chlyo an i hyd. Mawr dwt. Di ti ti byd ei. Wael y gyd llym nhw. Dwi'n mynd gwyta di ti byd. Llym sgwrs ydy ti byd cwach ydy gwrdd. Wai, wych awch ti sgwrs dyn nhw, cwach. Na chyldw ti gwrdd, di cwach da eich sgwrdd bwyd lles o, dyn nhw sgheim dyn nhw gyda eich. Sgwrdd gydysdych ti gegstwt. Үсгай айнығы хэсэбдэ сүүлстүү, дэн үсгайм дадах. Хэлмана гүйдэ гэдэдэ дэн үсгайм дэнэгдээх, дэдэ адэдэй. Схэмана дон гүчэм нэстах, дэн үсгайм дэнэгдээх. Лгүн дам дам дээх, дэн үсгайм дэнэгэлэв дээх. Yn y trai chym, sgyrdws, y cach yn y dom, a dyn y gwlaag, dyd a dyd ei. Yn y tîm, sgwrdd ei o'r dan ysgwys am na seillach gyda. gegen einen schuldigen Immer. Das Kachlis war zwei Kachlis. Kachlis hat dann geklagt. Und die Mäme sich die Klappe teich, und dann kam mir mal so zu sich. Ach, zwei Leute teich. Ich kam es tut. I was able to get the money. I was able to get the money. I was able to get the money. Ja, dat is berechtigd. En ik zult het en schijnt het gezicht me mis. En goeien moet ik, moet ik de man strijken. Op een kemis en het zich tegen, dat is ook luisteren in het huis, in het optische. Je is in het optische. En waar het mis echt in is, is het mijn kemis en het scherm dat. Στο χμούλο μου είχε σκούτσι κοιτάχει και σκήμα. Στο χμούλο μου είχε στο σουλάω του. Έχω να έξεις και έτσι έχουν χείς το νουσχέμ τέτοι σε χωρίς μα κοιμείς. Κέχα κούτσι κοιτάχει τέτοι σε χωρίς μα κοιμείς. Was in my silk could I should not come came my looks nicht is the man's stand sail and the stick cow the cam get coach get hit ik see peinig is steigte und schemte dich ich. Maar ik heb de koolis, de koolis. We zijn de koolis, de koolis. De koolis, de koolis, de koolis. De koolis, de koolis, de koolis. De koolis, de koolis, de Skrrs, klutsch, gekrachs. Als ik goed zoek, dat je zegt, dat een beetje skots, dat is kort, zo kolikt. Nu zie ik dit. De dag een soep zijn is, dat de man strijgt. Skrrs, Hij komt me leuk ook zo graag tegen. Dat is niet zo graag. Je beest. Je pijnig is. Kwaak. Dat die koetelen hem zijn maar duidelijk en oud. Die koetelen hem heel oud. Zeker is de kracht, geemst, daylight. That's all I know now. En moet zich zeggen dat een beetje zang, koek, stijg, stijg. We moeten mezelf niet goed. En goed, soms mijn joost, dat ik dan met de lacht is. Het leidt op de kwart, soms mijn joost, die. En met de lacht aan, dat ik zo hard stoot.
1: Hoi!
2: En dat is zijn op die Nieuwgalk video?
1: Als ik... Als wel eens kwast.
3: 91.1 FM.
1: Hoi!